0: Hjertelig velkommen til Ekko. Godt å sitte deg, Ekko. Kan jeg lukke å sitte henne hvordan jeg er for det første ferd av Ekko? For det første ferd, unga det var Ekko før. Ok, nok så det. Hvordan jeg er for det neste, eller for jeg er for? Hvordan jeg er tvær for? Ok. Hvordan jeg er for det trodde for? Tror jeg er det. All right. Så det grove, hvordan jeg har vært fyra til? Ja, nå snakker jeg ender. Her nå nærkere ender. Her 8 etter, hvordan jeg har vært fyra til? Ånden, her øynene. Flott. Det godt, da, synes jeg det. Nå lukker jeg meg ikke så ofte det der og Arne vi fra å gjøre, så det lukket omkring kunninger. Her det veser, alle min rundt overast her. Og så attast her det veserøsene. Og da de kommer inn, så ser de at attanfyrre at det teppet her. Her vi har noen baser. Og da vi til Leo her, så de velkomne fra Vita basene her. Til dømes er det en baser her som man kan tekne seg til. Og en kapping som vi lærer det. Som heter Super Smash Bros. Hvordan jeg kjenner det? Anton? Er det noe? Det en kapping som vi lærer det. Her en baser at man kan velge til det. Og ser man på seg, her kan man også melde seg til en counter-room til at det rommet er oppe. Hvis det er litt ned her, et lille rom er oppe. Leier det inn ved også en counter-room her. Her kan man komme og få forbund, man kan komme og rabien for det. Og ja, ved å gjøre litt lærere løtt. Og så at jeg lukker for henne på paddelen her. Nå er det Leivor. Klapper for henne. Leivor nok så flott som du sier. Alt det som Leivor lever i, det kan kjøpes, attast, og i kioskene. Leivor, hva kan du skal opp i her?
1: Jeg gjør en balliater, poser, kvitton og svarton, tver t-shirter, en mørk og en soliater, og så en nedpose.
0: Ja, et nett. Og alt dette kan kjøpes. Att sig görsne och Neckmore. Han är single, det kan se det kon. Joe Lyra clap. Och vi får vara nu. Men Luke är inte färdig, ja. If I had just an Albionk, till er välkomna att komma fram med. Vi får att jag kan några vittla sanje. Jag suttar att det är några som har kommit fram. Till er välkomna att komma fram. Ja, kör så.
2: Välkomna att komma fram med. Jag älskar att hoppa som musikum.

When we all get to heaven, da vi kommer til himmel, så det var William Earl som sang den sangen her, som handler om at da vi kommer hjem, hvordan er det da? Skulle vi synge en lovsang, vil du vite et la, kjem du av stand 8-4. Jeg får et enda sentensen av det, vi har spillet en sang som mer damer utrolig vel, og vi får vende atter til The Collingsworth Family. Jeg synes sangen er nøyde først kun Men Jesus elsker det, eller å, Jesus elsker det. Jeg veit, du er min. Og jeg vannet at du som lurer kan synge det her, sangen, sammen med meg, sammen med Jørgen. Men Jesus elsker det, jeg veit, du er min. Jeg har sagt før i sendingen hvordan du kan komme i samband med Jesus. Jeg har spørninger i samband med sendingen, kanskje du har vår vimersinger, innskjør, av omkrons land, så du velkommen å sende meg en teltepost. Og det kan så gjøre vi å skrive til telteposten eidonkurlakatlnet.fo eidonkurlakatlnet.fo Jeg får at takke for meg, vi har sin sannsyn om My Jesus, I Love Thee, vi The Collingsworth Family, og jeg innskjører Guds ryk og sikning. Takk for hans ferd vidt høyrast.